Polisi menangkap 4 perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang perempuan lansia di Pekanbaru Riau. Otak perampokan ini ternyata merupakan menantu korban.